0: Lokalradion Göteborg i samarbete med B2B Radio. Företagsradio på ett enklare sätt, även för det lilla företaget.
1: Nu över till väderredaktionen.
0: Vädret idag, fredag midsommarafton. Soligt och en temperatur på 23 grader. Och en sydlig vind på 4 meter i sekunden. Det är ett perfekt väder för midsommarfirande i år. Ha det så trevligt. Vädret ikväll och i natt. Klart och en temperatur på 20 grader. Och en sydlig vind på 5 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 25 plusgrader.

0: Klockan är nu 2:15.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Den 12 juli till den 18 juli arrangeras Skaffie Cup i Göteborg. Turneringen är världens största internationella ungdomsturnering i fotboll och samlar varje år tiotusentals spelare, ledare och besökare från hela världen. Under veckan förvandlas Göteborg till ett internationellt centrum för ungdomsfotboll där lag från många olika länder möts på och utanför planen. Förutom fotboll handlar Gafia Cup om gemenskap, kulturutbyte och möjligheten att skapa nya vänskaper över nationsgränserna. Matcher spelas runt om i Göteborg och kranskommunerna med Heden och Kviberg som två av de största spelområdena. Invigningsceremonin hålls på Ullevi den 13 juli och turneringen avslutas med finalspel den 18 juli. Samtliga matcher under veckan har fri entré för publik.

0: över till väderredaktionen.
1: Vädret idag, fredag midsommarafton. Soligt och en temperatur på 23 grader. Och en sydlig vind på 4 meter i sekunden. Det är ett perfekt väder för midsommarfirande i år. Ha det så trevligt. Vädret ikväll och i natt. Klart och en temperatur på 20 grader. Och en sydlig vind på 5 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 25 plusgrader.

0: Klockan är nu 2:30.
1: Du lyssnar på nyheter från Europaparlamentet. Under veckans plenarmöte har Europaparlamentet godkänt nya regler för att skynda på återvändande av migranter som vistas olagligt i unionen. Enligt lagen ska människor som beordrats lämna EU vara skyldiga att samarbeta med myndigheterna och kan tas i förvar i upp till 24 månader om det finns flyktrisk eller om de utgör en säkerhetsrisk. Man kommer också att kunna flytta migranter till så kallade återvändande centrum i länder som ingått avtal med EU-medlemsländer och som respekterar internationell rätt. Ledamöterna menar att de nya reglerna effektiviserar EUs migrationssystem samtidigt som de grundläggande rättigheterna respekteras. Ledamöterna har också granskat de framsteg EUs kandidatländer gjort. Enligt parlamentet har Montenegro och Albanien kommit längst i processen mot att bli EU-medlemmar. Montenegro satsar på att gå med 2028 och Albanien hoppas på att avsluta sina förhandlingar 2027. Ledamöter

0: Klockan är nu 14:45.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Ett enkelt sätt att upptäcka Göteborgs sevärdheter är att följa med på en sightseeing-tur med Strömmas Happ-on Happ-off-bussar. Turerna utgår från området vid Stora Teatern och tar er förbi många av stadens mest välkända platser. De gröna dubbeldäckarbussarna ger en bra överblick över Göteborg samtidigt som en audioguide berättar om stadens historia, kultur och utveckling. Guidningen finns på flera språk, bland annat svenska och engelska. Under turen finns möjlighet att kliva av vid olika hållplatser för att utforska områden på egen hand och sedan fortsätta med nästa buss. Ett uppskattat sätt att se mycket av Göteborg på kort tid, både för besökare och för den som vill lära känna sin stad lite bättre.

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 3.
0: Så en titt på vädret för den närmsta tiden. Över till väderredaktionen.
2: Vädret ikväll och i natt. Klart och en temperatur på 20 grader. Och en sydlig vind på 5 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 19 grader. Och en sydlig vind på 5 meter i sekunden.
1: Just nu är det i Göteborg så har vi en temperatur på 23 plusgrader.

0: Klockan är nu 3:15.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Under sommaren finns det många möjligheter att hitta på aktiviteter i Göteborg. Ett av de mest välbesökta utflyktsmålen är Liseberg, där det finns åkattraktioner, spel och olika former av underhållning för både barn och vuxna. Under säsongen arrangeras också konserter och andra evenemang. För den som planerar ett besök kan det vara bra att kontrollera öppettider och program i förväg, eftersom utbudet varierar under sommaren.

0: Vädret ikväll och i natt. Klart och en temperatur på 20 grader. Och en sydlig vind på 5 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 19 grader. Och en sydlig vind på 5 meter i sekunden.
1: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 24 plusgrader.

0: Klockan är nu 4:30.
1: Du lyssnar på nyheter från Europaparlamentet. Under veckans plenarmöte har Europaparlamentet godkänt nya regler för att skynda på återvändande av migranter som vistas olagligt i unionen. Enligt lagen ska människor som beordrats lämna EU vara skyldiga att samarbeta med myndigheterna och kan tas i förvar i upp till 24 månader om det finns flyktrisk eller om de utgör en säkerhetsrisk. Man kommer också att kunna flytta migranter till så kallade återvändande centrum i länder som ingått avtal med EU-medlemsländer och som respekterar internationell rätt. Ledamöterna menar att de nya reglerna effektiviserar EUs migrationssystem samtidigt som de grundläggande rättigheterna respekteras. Ledamöterna har också granskat de framsteg EUs kandidatländer gjort. Enligt parlamentet har Montenegro och Albanien kommit längst i processen mot att bli EU-medlemmar. Montenegro satsar på att gå med 2028 och Albanien hoppas på att avsluta sina förhandlingar 2027. Ledamöterna uppmanade Bosnien att ta nya tag på vägen mot EU-medlemskap och att genomföra reformer som borde ha genomförts för länge sedan. De uttryckte sitt missnöje över bristen på framsteg i Kosovo och Nordmakedonien. De varnade också Georgien och Turkiet för att de inte kommer närmare medlemskap om de inte vänder den demokratiska tillbakagången, stärker rättsstatsprincipen och garanterar grundläggande friheter. Under veckan har ledamöterna godkänt nya regler för en mer hållbar bilindustri. I kammaren sa kommissionär Valdis Dombrovskis att reglerna kommer att hjälpa till att fasa ut fossila bränslen från bilindustrin. Plast, stål och aluminium ska återvinnas i högre grad än idag. Dombrovskis tillade: Vi uppskattar att de här nya reglerna kommer att leda till en insamling av upp till 4 miljoner fler fordon per år. Vi behåller ytterligare 5 miljoner ton värdefullt material i EU. Det här förbättrar försörjningstryggheten för koppar, aluminium och andra kritiska råvaror. De nya reglerna för hållbar cirkularitet täcker fordonets hela livscykel, från ritbord till skrotning. Målet är att skynda på bilindustrins övergång till en mer miljövänlig modell med bättre återvinning och avfallshantering. Du har lyssnat på nyheter från Europaparlamentet.

0: Vi är lokalradion.se Göteborg. Du når oss på telefon 031 145 145.
1: Vi är Lokalradion Göteborg.
2: Alltid nära, alltid lokal, alltid med dig.
3: Vädret ikväll och i natt. Klart och en temperatur på 20 grader. Och en sydlig vind på 5 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 19 grader. Och en sydlig vind på 5 meter i sekunden.
4: Just nu är det i Göteborg så har vi en temperatur på 24 plusgrader.

Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Ett av de mest välkända sätten att uppleva Göteborg är från vattnet ombord på de klassiska paddanbåtarna. Turerna avgår från Kungsportsplatsen och tar besökarna genom stadens kanaler, under ett 20-tal broar och förbi flera av Göteborgs mest kända platser. Längs vägen berättar guiden om stadens historia, från 1600-talets försvarsanläggningar till dagens moderna Göteborg. Under färden passeras bland annat Göteborgsoperan, Feskekörka, Läppstiftet och de gamla varvsområdena längs älven. Paddan har varit en del av Göteborg i generationer och är fortfarande ett uppskattat sätt att lära känna staden från ett lite annorlunda.

0: Nu börjar sändningar från Radio Full Gospel i Göteborg.
1: Ja, välkommen till magasinet ifrån Radio Full Gospel. Idag har vi en speciell dag här faktiskt i studion. Vi har en gäst, det är inte så vanligt. Välkommen, Göte Eliasson.
2: Tackar.
1: Och sen har vi en tekniker som vi inte är så vana vid. Han är nästan alltid i den här lokalerna, men han har inte fått förmånen att spela in våra program tidigare. Men det får han idag. Roden Bergenstein heter du, va? Idag ska det bli gospel och country framförallt.
2: Det blir åt det hållet, ja.
1: Göte har ju gjort sådana här program i åratal och jag tyckte det var så kul för mig och för alla lyssnare som känner Göte sen förut och få lyssna till dig och få lyssna till de skivorna som du älskar mest av allt.
2: Ja, jag kände mig nog lite ringrostig här när jag skulle gå in. Det är ett antal år sedan jag var i studion här.
1: Jag kände att du höll på att bli ringrostig så jag var tvungen att ringa in dig.
2: Ja, men det blir sångerna som får bära här. Det är så.
1: Så det är Göte som är programledare här. Jag är bara bisittare.
2: Nej, du.
1: Nej, men det är du som har valt ut sångerna. Vad blir första låten nu då?
2: Då börjar vi med Elvis Presley. Han var ju en stor sångare och tyvärr gick bort alldeles för tidigt. His Hand in Mine heter sången. Ooh.

0: Göte Eliasson. Älskar du Elvis?
1: Jag gillar Elvis, ja. Det har jag gjort ett stort antal år.
0: Vi satt här och njöt.
1: Ja, det var ju på, till och med på 50-talet som man hörde en annan typ av musik med Elvis, men Radio Luxemburg spelade ju Elvis någon gång en kvart i veckan och det skulle alla höra på den tiden.
0: Okay.
1: Mm. Fanns ju inget så på radion i svenska. Nej. Så Elvis har funnits med genom livet.
0: Mm. Hur är ditt liv nu för tiden då? Åstolpojken som bodde i Frölunda i många år. Hamnat på, i norra skärgården?
1: Jag har blivit öbo igen. Alltså, jag var ju halvöbo på Näset, kan man tycka då.
0: Litet näs, ja.
1: Men nu så är det någon som har gratulerat mig att jag har blivit öbo igen.
0: Mm-hmm.
1: Och faktiskt sitter och ser på havet varje dag.
0: Okay,
1: så att det är glädjefullt.
0: Ja.
1: Nej, jag har börjat bägge mina söner med sina familjer på Öckerö. Okay. Och det blev att jag har stått under ständigt tryck att hitta ut. Ja. Så gjorde vi så för ett år sedan.
0: Känns det bra?
1: Känns bra. Mm. Väldigt bra.
0: Åstol då? Det lämnar du aldrig, i varje fall inte dialekten.
1: Nej, jag märker ibland att jag efter alla år så säger jag hemma på Åstol fortfarande.
0: Ja, okay.
1: Och det är ett antal som gör det.
0: Ja,
1: det är en av det som var hemmet. Och så är det.
0: Du var där på jubileum.
1: Ja, jag åkte hem då till när kyrkan fyllde 100 år här nu. Det var väldigt roligt att träffa alla som man inte har sett på ett tag.
0: Förstår jag.
1: Väldigt fin gemenskap.
0: Åstol är ett speciellt samhälle.
1: Ja, det är ju det har blivit. Det har blivit känt Åstol genom olika inflyttade vissa
0: kändisar.
1: Ja, så är det. Så att det.
0: Ja, när du har lång skivlista, vi får inte prata
1: för
0: mycket.
1: Ju, jag vet inte hur vi ska hinna med det här.
0: Nej, men vi får ta dem som vi hinner.
1: Ja, men då kör vi på med Kurt och Roland. Jag önskar att se Jesus först av allt.

0: Kurt och Roland, de känner du personligen. Det är dina vänner. Eller,
1: ja, ja, så råkade det bli. Och det har faktiskt har med Åstol att göra också. Att jag fick en kontakt med dem och bjöd in dem till Åstol.
0: Okay.
1: Mm. Och det tog lite tag innan de gjorde det. Men sen blev de så fast vid ön att de kom ju varje sommar och hade tältkampanjen på bryggan där. Så att det blev en sån grej. Mm. Så att man lärde känna familjen också där.
0: Mm. Men Kurt, han fick också sluta.
1: Tyvärr så är det ett antal år sedan Kurt gick bort, det var 2009. Mm. Efter en 12-årig kamp mot cancer.
0: Okay.
1: Tungrotscancer till och med.
0: Det är förfärligt.
1: Så att det var en fruktansvärd tid, så det förstår jag. Och familjen.
0: Mm. Och han bodde hemma hos dig under sina behandlingar?
1: Han var periodvis hemma hos oss, ja. Inte så långt ifrån Sahlgrenska egentligen.
0: Nej,
1: så,
0: att, nej, nej.
1: Så blev det. Men det är tufft för honom, familjen.
0: Vad har vi nu?
1: Nu har vi ett annat kusinpar som heter Nenne och Ted. Nenne Lindberg och Ted Sandstedt, de är kusiner. Och de har gjort en gammal sång och en gammal text. Jag vet inte hur lätt det är att förstå hela texten, men lyssna gärna på den här vackra sången. Ej brister där en sträng som är på jorden.

0: Ja, du nämnde en kändis i förhållande till Åstol, Peter Harrison.
1: Ja, han har ju själv orsakat det när han genom sitt program på TV med musiken pratade ibland om Åstol. Och det föranledde ju att väldigt mycket folk upptäckte Åstol och åkte ut med färjan för att se på den här lilla ön.
0: Och det är speciellt ju.
1: Ja, det kan man tycka. Men Peter, han var ju med på en skiva som jag lyckades åstadkomma för, ja, det är 20 år sedan nu. LP-skivan, som var en CD, sa vi. Aha. Lite roligt, jobba med LP Väst.
0: Ja, just det.
1: Och då var Peter tillfrågad och han kände ju att det här ville han ställa upp på. Mm. Så han gjorde en inspelning av Tysta skyar, Dan Andersson.
0: Och du roddade den skivan? Det var du som satte upp det? Jag har inte jag fattat för den nu egentligen, för vi har ju spelat den i närradion.
1: Ja, det blev alltså så... Alltså, Frälsis gjorde ju en sån skiva. Ja. Och jag vet vid tillfället, vi satt hemma vid köket, jag och frugan, så säger hon till mig att varför kan inte du, LP, göra en sån skiva som Frälsis har gjort? Det blev ju en liten utmaning. Jag tänkte, nej, kära någon. Men det ena gav det andra, så det blev öppningar. När jag pratade med Peter så ville han ställa upp och då tyckte han att Lasse Berghagen kunde vara med, det ska jag ordna. Och det gjorde han då. Ja. Så han skänkte ju den här salmen. Mm. Och sen radades det upp efterhand. Okay. Olika artister.
0: Hur många skivor sålde ni?
1: Ja, det var mellan 12 och 13 000.
0: Oj, det var ju bra.
1: Ja. Vet du. Några av dem här hörde av sig och frågade hur det går och sådär. Och de var väldigt nöjda med just antalet. Mm. Spännande att få vara med om en sån grej. Tysta skyar med Peter Harrison.
2: Jag sjunger min visa slätt aldrig för dem som leva med ro in till döden. Jag sjunger som den vilket ej haft ett hem på jorden, en sovplats i nöden. Ej mera jag biktar allt skräp jag har gjort eller tigger om vänners välmening. Helt ensam, o Gud, jag står vid den port där man väntar på dom, eld och rening. Jag sökte en kulle att vila upp på och i drömmar om stjärnkvällen somna. Men dömdes att jämt från mitt läger uppstå tills de verkande lederna bortdomna. För mig ingen tystnad i midnatten fanns och väl aldrig jag sovit som andra. Och de fåglar som jublat i morgonens glans har blott väckt mig på nytt till att vandra. Men jag vet att Herren av ande och lag min kamp och min strävan känner. Förgäves jag inte har levat en dag, fast jag dör utan hus eller vänner. Och jag har väl ej mycket att sjunga för er, en god natt jag önskar er alla. Och jag viker från vägen när solen går ner, för trött av att uppstå.

Det var Peter Harrison som sjöng om Tysta skyar av Dan Andersson, och dikten han läste innan var också av Dan Andersson. Nu flyttar vi oss över till Molle Lindberg, och sången heter På stormigt hav.

0: Ja, om ni undrar vad ni har kommit in på för radiokanal så är detta Göteborgs närradio på 94,9 MHz. Och den sändande stationen idag det är Radio Full Gospel. Och vi sänder ett program som heter Magasinet. Magasinet kan innehålla lite utav varje och idag innehåller den god och glad musik som Göte Eliasson har valt. Den här var klämmig och fin, du.
1: Mm, ja, absolut.
0: Molle, han har hängt med länge, han är gammal.
1: Ja, han har hängt med länge. Jag minns honom från 50-talet, alltså också pratade om Åstol när han var där med sin bror. Och jag har ett minne av att han hade en knallgul kostym.
0: Ja, han var...
1: Och det var ganska ovanligt på 50-talet.
0: Han ville ju gärna sticka ut faktiskt.
1: Ja, men gode Molle, han har gjort
0: han,
1: mycket.
0: Han lever fortfarande.
1: Ja, han är ju bra över 90, jag tror han är 94 någonting. Ja. Och har gjort alla sina sånger på ett fantastiskt sätt tycker jag. Mycket originellt och personligt.
0: Ja. Han är ju rumsren också. Det var inte, var han inte, ett tag var han ju inte godkänd i frikyrkan, får man säga.
1: Ja, det vet jag inte så, men jag har inte uttalat mig om. Men han har gått sina egna vägar, Molle. Men frågan är om det finns någon som har nått ut så långt utanför kyrkan som han har gjort.
0: Nej.
1: Genom att han har uppträtt på väldigt många olika ställen och sätt. Och säkert nått fram med sitt budskap, det tror jag.
0: Mm. Nu får vi se om råden har lyckats byta skiva åt dig här. Nu, vad har vi nu på gång, Göte?
1: Nu har vi ett par som heter Karin och Rickard Johansson som har tagit upp mycket åt den här musikstilen. Countrystuk och grejer. Och nu har de en sång som den gamle Maranatapastorn i Norge skrev, Åge Samuelsson.
0: Mm.
1: Han skrev ju så mycket otroliga fina sånger. Och var speciell på något sätt, den mannen. Det är så tryggt att gå vid Jesus sida. Varsågod.

0: Ja, du är med en grupp som ligger där i väldigt varmt av hjärtat och som förekommer rätt mycket i vår radio. Korsdraget, det är lika blåsigt tycker jag.
1: Ja, en rolig historia kring Korsdraget fick vi höra från Margareta som var vår sångledare för ett antal år sedan. De kom alltså till en kyrka full av ungdomar.
0: Okay.
1: Och då tyckte hon att det var ännu roligt för att det brukar ju vara äldre som gillar den här musiken. Ja. Och hon undrade lite försiktigt att kommer det sig att ni kommer hit och vill lyssna på oss? Då var det en tjej eller någon som reste sig upp och sa, vi trodde faktiskt att det var en rockgrupp. Det blir allmänt skratt där. Men Korsdraget har ju sin publik med. Vi åker runt i olika kyrkor, stadskyrkor och andra kyrkor och sjunger de här gamla sångerna. Med dragspel och gitarr och allt vad det är. Mm. Och det uppskattas alltså.
0: Jag har spelat i många skivor.
1: Sanningen är väl så här också, om jag säger det, att den här musiken finns inte jättemycket av för övrigt i våra kyrkor idag. Det är väldigt sällsynt att det kommer fram, men vi åker runt ibland och får tillgängligt olika.
0: Men ni drar folk när ni kommer då?
1: Ja, det är många som saknar den här repertoaren och gärna kommer att höra, alltså, så är det ju.
0: Mm.
1: Ja, nu ska vi i alla fall sjunga här i Korsdraget en sång som har en väldigt känd melodi som heter From the Jack to a King med en sångare som heter Ned Miller för många år sedan. Någon gång på 60-talet. Och här är det Bosse Andersson som har gjort en svensk kristen text på Jag har hört om ett land. Varsågod.

0: Ja, det var en klämmig sång det med. Nu ska jag göra lite reklam. Ni är vana vid reklamavbrott förmodar jag. Men det är så att Radio Full Gospel har årsmöte den 6 maj här i denna studion på Åvägen 17E. Och då vore det väldigt roligt om ni som någon gång har varit medlemmar eller vill bli medlemmar i Radio Full Gospel. Eller bara vara gäster här i det här mötet, det går bra det också. Vi vore väldigt glada om vi blir lite fler som engagerar oss kring den här närradion. Det hade varit jättekul. Varsågod Göte, vad händer nu?
1: Ja, då står Emilia Lindberg på tur. Alltså hon är dotter till Nenne Lindberg. Och hon, på den senaste skiva här så har hon gjort en sång som heter Du kan säga allt till Jesus. Varsågod.

0: Jag har förstått att du är en riktig fixare, Göte. Du har fixat tältmöte till och med.
1: Ja.
0: I sommar.
1: Det blir det. Nu tänkte jag på det här med Emilia Lindberg som har spelat. Att hon kommer alltså och önskar att få göra en tältkampanj någonstans runt Göteborg.
0: Och det fixar du?
1: Jag hjälpte henne lite. Mm. Jag gav henne tips om var de kunde vara. Mm. Så att vecka 26, alltså veckan efter midsommarveckan, så har de en tältkampanj nere på Sjöbacken i Fiskebäck. Det är Emilia med sitt team och förmodligen pappa Nenne och ett antal är med där. Även norskar kommer och sätter upp ett tält för en 300-400 pers. Och det kan bli mycket folk när de får veta om detta, för många gillar Emilia och hennes sång. Hon har ju blivit omtalad lite överallt. Hon var ju med i det här amerikanska när de gjorde Nashville-programmen. Ja, så det kan ni skriva upp om ni känner att ni tycker om Emilias sång och musik och med flera. Så lägg en dag eller två på backen nere i Fiskebäck.
0: Men det praktiska alltid där nere och så.
1: Ja, alltså det är ju så här.
0: Ska du dit och slita också där?
1: Ja, hon behöver kanske en viss hjälp där med uppsättning och lite grann så. Men kyrkorna kring där nere vill ju vara med och stötta och så där. Så att det funkar nog.
0: Det är inte så mycket tältmöte annars.
1: Nej, det är väldigt ovanligt. Mm. Och jag förstod på Emilia när jag pratade med henne att hon vill helst inte in i några kyrkor, utan hon vill ut och ha tältmöte och nå folket utanför kyrkan. Mm. Det är lite evangelistiskt drag i henne.
0: Men det är lite speciellt med tältmöte. Man tycker att det är lite konstigt att gå ut och sätta sig i tält när man har fina kyrkor. Men det blir en speciell atmosfär.
1: Det är en gammal tradition egentligen.
0: Luktar gott också. Luktar visset gräs. Ja.
1: Och Sjöbacken har ju varit ett antal år som det har varit tältmöten där nere. Det
0: är en väldigt bra plats.
1: Ja,
0: gott
1: mycket fint.
0: Parkering också.
1: Nära havet. Ja, jättebra. Aha, aha. Så att du får hoppas att folk lyssnar till och kommer.
0: Och som efter en mycket lämpligt så kommer det en ny Emilia-sång här.
1: Ja, vi tar en Emilia-sång till. Och det här är en av mina favoriter tycker jag då. Den heter Vilken nåd så stor och rik. Varsågod Emilia.

0: Ja, du kan ju lägga titeln tv-producent på ditt CV också, Göte.
1: Jag tycker det börjar bli lite väl mycket prat om mig nu.
0: Ja, men vi får ta tillfället. Jag kan ju prata annat.
1: Ja, nej, men jo, men så har det varit. Det har blivit konstiga vägar här med att jag har fått erbjudande om att göra ett antal tv-gudstjänster faktiskt på TV1 SVT. Så att det har ramlat på och jag har tagit emot det här och gjort det med glädje. Och fått liksom, ja, lägga upp det som jag ville, både med sången och talare och så där, va. Så
0: att du ville ha in dina sånger i tv. Du tyckte det var för tråkigt.
1: Ja. Nej, men jag tror att det här är en folkmusik som många tycker om. Alltså, det är inte svårt att få folk att tycka om det. Det tror jag inte.
0: Vi spelade in 4 gudstjänster på Betel på Hönö.
1: Ja.
0: Var det så?
1: Ja. Jag fick en sån förfrågan där från han, chefen själv på SVT, och om jag ville lägga upp det. Och då tänkte jag att nu tar jag chansen här. Och,
0: Vad var det för folk som medverkade?
1: Bland annat så hade jag Stanley Sjöberg som talade i ett av mötena. Och i ett annat så var det Ingmar Helmner. Och det var Ann Jurid från Smyrna. Mm. Ja, så var det ett namn till som jag precis tappade nu här, men gör inget.
0: I vår ålder tappar man många där.
1: Ja, men sen var det då ett antal sångare också som var med där, bland annat Lindbergarna.
0: Och SVT fick väldigt mycket respons på de programmen.
1: Jag fick höra det efteråt att det var ovanligt många som hade hört av sig. Mm. Och det är lite grann att, som någon sa, att om det är folkligt alltså, så är det blir ju omtyckt på sätt med musiken och folkligt, festligt, fullsatt, var det någon som sa en gång.
0: Ja. Och det var så också att det är en sorts människor som också ger feedback, som gärna ringer och talar om vad de tycker.
1: Ja, det finns ju det, vet
0: du.
1: Så att de reagerar på om det är något de gillar, så kan de ringa och tacka,
0: ja,
1: så tror jag det.
0: Ja, det
1: så att det är det. Mm.
0: Mm. Du, jag tänkte bara säga för lyssnarna som är med här, att om ni hör detta program lite skrapigt och kanske har skaffat er en modern telefon eller en dator, så är det väldigt käckt att gå in på ett enkel adress, och det är gnf.nu, och det står för Göteborgs närradioförening. Där kan man höra det ofta bättre, och framförallt så kan man höra magasinet och alla andra program över hela vida världen. Men tyvärr kan man bara lyssna när de sänds. Och detta program, det sänds då på fredagar klockan 16.00 och på lördagar klockan 19.00. Och då är det repriser i samma program. Och vad har du kvar nu, Göte?
1: Nu har jag ett par som heter Bosse Anita. Tyvärr så var det Bosse som gick bort för ett halvår sedan, men han har gjort ett stort antal sånger, ofta amerikanska countrylåtar som han har satt text till. Och det här är, om vi säger, Chris Kristoffersson var ju en som var väldigt känd, har skrivit många sånger. Då översatte han den och kallar den för Har du mött hans kärlek, heter den. Varsågod. Mm.

0: I lördag skickar jag ett sms till dig. Det står så här: hej, du kanske kan titta ut ett bibelord och hålla en liten andakt. Och då svarar du kort och gott: försöker. Nu får du försöka.
1: Ja, om det kallas för andakt, det vet jag inte. Men jag tänkte faktiskt bara rakt upp och ner på namnet Jesus, vem han är. Så jag har noterat lite grann. Jag tar ur minnet det jag kommer ihåg som han har läst och sådär. Men Jesus, vem är han då? Om vi tänker så här, att han rörde sig inom ett område på cirka 3 mil. Och han verkade med sitt budskap i cirka 3 år. Han förvandlade människors liv. Han skrev aldrig någon bok, men tusentals böcker har skrivits till hans ära. Likadant är det med alla dessa hundratusentals sånger som finns över världen med Jesus namnet i. Han står till och med för tideräkningen. Sammanfattningsvis så skulle man kunna säga att Jesus att han är, antingen är han en av världens största bedragare någonsin som lyckas med detta, att få folk att tro att han skulle vara Guds son. Eller så är det så som han sa om sig själv, att han var Guds son och världens frälsare. Och fått miljoner människor genom historien att tro det. Vad står det i Bibeln om honom? Jag tänkte på Hebreerbrevet 1. Så står det, ska jag läsa ett litet stycke. Hebreerbrevet 1, några verser där. Guds son utstrålar faderns härlighet. Han är en avspegling av fadern själv. Han styr universum med sitt mäktiga ord. Han är den som dog för att renas från synden och nu sitter på hedersplatsen i himlen bredvid Gud, den allsmäktige. Han är alltså mycket mäktigare än änglarna, och det visar sig också det namn som han har fått av sin far. Gud har nämligen aldrig sagt till någon ängel: du är min son och idag har jag gett dig den härlighet som hör till det namnet. Eller: jag är hans far och han är min son. Och när hans förstfödde son kom till jorden sa Gud: alla Guds änglar ska ära honom. Gud talar om sina änglar som budbärare, snabba som vinden och som tjänare, flammande som eld. Men om sin son säger han, lägg nu märke till vad jag säger här. Men om sonen säger han: ditt kungarike Gud kommer att finnas till i evighet. Du regerar med rättvisa och du älskar det rätta och hatar det som är orätt. Därför har Gud, din Gud, skänkt dig mer glädje än någon annan. Alltså Gud kallade honom också Herre när han sa: Herre, i tidens början skapade du jorden och himlarna är ett verk av dina händer. Jag tänkte på igen här att Gud själv tilltalar Jesus med ordet Gud. Det är otroligt starkt egentligen att tänka att Jesus, han blev Gud på jorden och gav sitt liv för varje människa. Ja, nu var jag framme med det här lilla stycket.
0: Ja, och jag tror vi är snart framme med programmet också. Vad har vi kvar?
1: Vi har 2 sånger kvar, men jag vet inte om tiden räcker till det.
0: Nej, vi spelar det vi kan. Vi avslutar med de 2 sångerna. Vi tackar dig och vi tackar råden. Det var jättekul att ha dig som tekniker. Och välkomna tillbaka till magasinet och Radio Full Gospel.
1: Då ska vi lyssna på en man som heter Svenna Lysgård. Han har gjort en sång som heter Mor som ber. Och om vi ska ta den allra sista sången.
0: Ja, vi får se.
1: Ja, vi får se. Det skulle vara roligt att få med en stad i Malmö, men det får vi se då. Ja, Mor som ber.

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 5.
0: Så en titt på vädret för den närmsta tiden. Över till väderredaktionen.
2: Vädret ikväll och inatt. Klart och en temperatur på 20 grader. Och en sydlig vind på 5 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 19 grader. Och en sydlig vind på 5 meter i sekunden.
1: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 26 plus grader.

0: Klockan är nu 5:15.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. På midsommarafton samlas varje år många göteborgare och besökare i Slottsskogen för att fira en av sommarens mest uppskattade traditioner. På Björngårdsängen väntar midsommarfirande med musik, sång och dans kring midsommarstången i en grönskande parkmiljö. Tillsammans med folkdanslaget Näveluren bjuds besökarna in att delta i de klassiska midsommardanserna och ta del av den svenska folkfesten. Firandet passar både barn och vuxna och har fri entré. För den som vill uppleva en traditionell midsommar i Göteborg är Slottsskogen ett naturligt samlingsställe när sommaren står i full blom.

0: Vädret ikväll och i natt. Klart och en temperatur på 20 grader. Och en sydlig vind på 5 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 19 grader. Och en sydlig vind på 5 meter i sekunden.
1: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 25 plus grader.

0: Klockan är nu 5:30.
1: Du lyssnar på nyheter från Europaparlamentet. Under veckans plenarmöte har Europaparlamentet godkänt nya regler för att skynda på återvändande av migranter som vistas olagligt i unionen. Enligt lagen ska människor som beordrats lämna EU vara skyldiga att samarbeta med myndigheterna och kan tas i förvar i upp till 24 månader om det finns flyktrisk eller om de utgör en säkerhetsrisk. Man kommer också att kunna flytta migranter till så kallade återvändande centrum i länder som ingått avtal med EU-medlemsländer och som respekterar internationell rätt. Ledamöterna menar att de nya reglerna effektiviserar EUs migrationssystem samtidigt som de grundläggande rättigheterna respekteras. Ledamöterna har också granskat de framsteg EUs kandidatländer gjort. Enligt parlamentet har Montenegro och Albanien kommit längst i processen mot att bli EU-medlemmar. Montenegro satsar på att gå med 2028 och Albanien hoppas på att avsluta sina förhandlingar 2027. Ledamöterna uppmanade Bosnien att ta nya tag på vägen mot EU-medlemskap och att genomföra reformer som borde ha genomförts för länge sedan. De uttryckte sitt missnöje över bristen på framsteg i Kosovo och Nordmakedonien. De varnade också Georgien och Turkiet för att de inte kommer närmare medlemskap om de inte vänder den demokratiska tillbakagången, stärker rättsstatsprincipen och garanterar grundläggande friheter. Under veckan har ledamöterna godkänt nya regler för en mer hållbar bilindustri. I kammaren sa kommissionär Valdis Dombrovskis att reglerna kommer att hjälpa till att fasa ut fossila bränslen från bilindustrin. Plast, stål och aluminium ska återvinnas i högre grad än idag. Dombrovskis tillade: Vi uppskattar att de här nya reglerna kommer att leda till en insamling av upp till 4 miljoner fler fordon per år. Vi behåller ytterligare 5 miljoner ton värdefullt material i EU. Det här förbättrar försörjningstryggheten för koppar, aluminium och andra kritiska råvaror.
2: Other critical raw materials.
1: De nya reglerna för hållbar cirkularitet täcker fordonets hela livscykel, från ritbord till skrotning. Målet är att skynda på bilindustrins övergång till en mer miljövänlig modell med bättre återvinning och avfallshantering. Du har lyssnat på nyheter från Europaparlamentet.

0: Vädret ikväll och i natt. Klart och en temperatur på 20 grader. Och en sydlig vind på 5 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 19 grader. Och en sydlig vind på 5 meter i sekunden.
1: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 25 plusgrader.

0: Klockan är nu 17:45.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Under sommaren fylls centrala Göteborg av aktiviteter, besökare och uteserveringar. Områden som Haga, Avenyn och Magasinsgatan erbjuder möjligheter till shopping, kejpbesök och promenader. Flera torg och parker används också för olika arrangemang under sommarsäsongen. För den som vill upptäcka staden till fots finns det gott om områden att utforska både i centrum och längs älven.

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 6.
0: Så en titt på vädret för den närmsta tiden. Över till väderredaktionen.
2: Vädret ikväll och i natt. Klart och en temperatur på 20 grader. Och en sydlig vind på 5 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 19 grader. Och en sydlig vind på 5 meter i sekunden.
1: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 25 plus grader.
0: Det här är Lokalradion Göteborg. Vi är i din radio på 103 MHz större delen av dagen och dygnet runt på lokalradion.se.

0: är nu 6:15.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Slottsskogen är en av Göteborgs största parker och lockar många besökare under sommaren. Här finns stora grönområden, promenadstråk, lekplatser och möjlighet att se flera nordiska djurarter. Parken passar både barnfamiljer, motionärer och den som bara vill koppla av en stund i grönskan. Dessutom ligger flera kaféer och andra besöksmål i närheten av området. Dagens middagsförslag presenteras av matradion.se. Middagsförslag dygnet runt. Ett nytt middagsförslag får du här på GoFM varje vardag strax efter 6:00 på morgonen. Smaklig måltid.

0: Vädret ikväll och i natt. Klart och en temperatur på 20 grader. Och en sydlig vind på 5 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 19 grader. Och en sydlig vind på 5 meter i sekunden.
1: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 26 plus grader.

skynda på återvändande av migranter som vistas olagligt i unionen. Enligt lagen ska människor som beordrats lämna EU vara skyldiga att samarbeta med myndigheterna och kan tas i förvar i upp till 24 månader om det finns flyktrisk eller om de utgör en säkerhetsrisk. Man kommer också att kunna flytta migranter till så kallade återvändande centrum i länder som ingått avtal med EU-medlemsländer och som respekterar internationell rätt. Ledamöterna menar att de nya reglerna effektiviserar EUs migrationssystem samtidigt som de grundläggande rättigheterna respekteras. Ledamöterna har också granskat de framsteg EUs kandidatländer gjort. Enligt parlamentet har Montenegro och Albanien kommit längst i processen mot att bli EU-medlemmar. Montenegro satsar på att gå med 2028 och Albanien hoppas på att avsluta sina förhandlingar 2027. Ledamöterna uppmanade Bosnien att ta nya tag på vägen mot EU-medlemskap och att genomföra reformer som borde ha genomförts för länge sedan. De uttryckte sitt missnöje över bristen på framsteg i Kosovo och Nordmakedonien. De varnade också Georgien och Turkiet för att de inte kommer närmare medlemskap om de inte vänder den demokratiska tillbakagången, stärker rättsstatsprincipen och garanterar grundläggande friheter. Under veckan har ledamöterna godkänt nya regler för en mer hållbar bilindustri. I kammaren sa kommissionär Valdis Dombrovskis att reglerna kommer att hjälpa till att fasa ut fossila bränslen från bilindustrin. Plast, stål och aluminium ska återvinnas i högre grad än idag. Dombrovskis tillade: Vi uppskattar att de här nya reglerna kommer att leda till en insamling av upp till 4 miljoner fler fordon per år. Vi behåller ytterligare 5 miljoner ton värdefullt material i EU. Det här förbättrar försörjningstryggheten för koppar, aluminium och andra kritiska råvaror. De nya reglerna för hållbar cirkularitet täcker fordonets hela livscykel, från ritbord till skrotning. Målet är att skynda på bilindustrins övergång till en mer miljövänlig modell med bättre återvinning och avfallshantering. Du har lyssnat på nyheter från Europaparlamentet.

0: Vädret ikväll och i natt. Klart och en temperatur på 20 grader. Och en sydlig vind på 5 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och en temperatur på 19 grader. Och en sydlig vind på 5 meter i sekunden.
1: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 25 plusgrader.

0: Klockan är nu 7:15.
1: Ett evenemang presenteras av b2bmusik.se. Musik för butiken, varuhuset, restaurangen eller företaget. Snabbt och enkelt på b2bmusik.se. Den 1 juli till den 15 augusti bjuder Universeum i Göteborg på ett fullspäckat sommarprogram för hela familjen. Här kan besökare upptäcka allt från hajar, reptiler och regnskogsdjur till rymden, teknik, kemi och dinosaurier samlat under ett och samma tak. Under sommaren erbjuds särskilda aktiviteter där barn och vuxna kan delta i experiment, lösa dinosauriegåtor, lära sig mer om havets djur och följa med på upptäcktsfärder genom både natur och vetenskap. I Visdomen visas dessutom flera filmer som tar besökarna med på resor genom rymden och andra spännande miljöer. Universeum har extra sommaröppet mellan den 1 juli och den 15 augusti med öppettider varje dag mellan klockan 9:30 och 19:00. Universeum ligger centralt i Göteborg vid Korsvägen och är ett av stadens mest populära besöksmål för familjer under sommaren.

Vi är lokalradion.se Göteborg. Du når oss på telefon 031 145 145.

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 7.
2: Spiders disco time every Friday and Saturday from 7 o'clock here on your internet dial.

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 2.
2: I mörkret mellan natt och morgon, innan staden riktigt har vaknat, finns ett ljud. Ett svagt brus från förstärkare. Ett blinkande ljus i en studio. Regn mot fönster i Göteborg. Spårvagnar som rullar genom halvtomma gator. Och någonstans där